0: Nggih, mbale margi iki paneci. Wah, jarang sami pandepi iki nuwun. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Pak Nyoman.
2: Rahajeng
1: Semeng. Siang tenah lot niki Pak Man.
2: Batu
1: Nindi. Batu Nindi
2: Semongnya sampun ngerawang menggenap Pak Cor.
1: Iya, suk semua taler penyanggara Pak Man nge.
2: Kirang langkung ya.
1: Iya, ampun, ano Pak Man boleh kentennya Pak Man?
2: Ampun, jangkep.
1: Oleh-oleh di siang, sampun boleh. Nggih, nggih, semua di siang Pak Man.
2: Oh, wali, semua.
1: Niki di siang nyarengi Pak Man nggih.
2: Ya.
1: Pak Man jerik sajam suara Pak Man, Pak Man.
0: Anaknya jerik tuh. Jadi sing begede.
1: Sampun Pak Man, sampun ampun mungkin nggih.
0: Nggih.
1: Niki di siang melajas merandano Pak Man. Menten manut, sudun di siang Pak Man nggih.
0: Dan
1: Om Swastiastu.

0: belum berasa di mana kita yang menonton.
1: Ya, sok semut itu yang Pak Man. Hantu Arbala, hantu Arbtosnya nih Pak Man. Angin titik yang megatre, ring sejebak, batin sinar, bagi rasa, dan lomba plesing. Sangean, mesem witro wanten, Pak Nyoman, bagus. Makin munggah-munggah, semeton tabanan, sane sampun poleh, mesandakan dumun. Punika wanten, Pak Man. Siang lusur mau pamit, om, santi, santi, santi, santi, om.
2: Sukses.

0: you know?
1: Begawan kita, Pak.
0: Begawat kita, kena?
1: Begawan kita.
0: Tinggi, daging, punika, pengantin begawan kita, bawa cangkin.

0: Tuan Puan Mani ada sedih di nari ini.
1: Di semua bah, kang yang mau belajar ji.
0: Tinggi.
1: Pak. Salam kenal tiangnya, pangi. Mau belajar.
0: Ampun, tiang ampun iki nak. Malah nyambung melitan sampun api sampun boleh meslihat.
1: Ada sambung ada siki pak.
0: Akan karena siki medan. Dia menang lagi.
1: Cuk semua banget pak. Ngai galak si tiang, pupu dan tiang untuk pramu santi, santi.
0: Cuk semua.

0: Tegos nyangret iki Om Swastiastu. Nggih. Sangreneng. Tujaya Rajang Wali niki kicuna niki salon kabit yangi Rajang.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu sareng panak ditang mangken.
1: Om Swastiastu.
2: Ampun, ampun, penghubungan di dewa.
1: Tiang awak nyelak jeng man.
2: Nah, dah hari mah jak dah dua dah itu.
1: Nih, pun gelam.
2: Ah, benar, belum simpan salam tu pastikan belum.
1: Napi jemak tiang pak deh.
2: Nah, napi ingat tau.
1: Bareng dandang pak deh.
2: Beh, lais nanem.

Deman melalui sejeruan yang anak suge, kuantan kawan nirguna gawin yang sing pragat banapot.

Wenten-wenten sane subtil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten-wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse.

tiang sing ngerti mas Mo, men kengen carane jadi Mo. Nah lo, lalalala jadi aja kempel ye tukade lo, apangnya gede ye tukade, jemakang batu, jemakang biak atau mas dewek yang Mo, mas dewek.

tekening kena beli gede ni. Saki wale, yen dadi pengideh tiang nang udiang membeli milu mencentok ditu di semapuri semarapura.

0: boleh gambar rancin itu tu. Cek, nih, nih tu. Opeh. Cikam, gambar rancin itu boleh, cik tadi boleh. Cien. Opeh, sombong. Bantes ngelah gambaran mundo, kan sombong. Nih, boleh gambar rancin itu. Tadi singkap kapang gambaran ini, beperagat yang kena kemenain. Nggak boleh gambar rancin, gambar apa kaya cik? Nih. Opeh. Nenek-nenek. Panitia malu noleh gambaran cini nih. Pih. Gambaran cini rejuno. Karena jenang cini cari tualen. Yen cing amar pang bisa naik nyai hanggobo. Yen jenang cari tualen. Tualen gambar. Yen jenang cari tualen ngamar rejuno. Tonya mesayeh tuh. Nenek-nenek. Apa kaya cini tuh?
1: Oh, nih, gambar pasti manjuara nih.
0: Wih, gambar cini dewa tenawa sange.
1: Oh, wih, cocok.
0: Kaje Wisnu, selam, pas. Lord Brahma Barak, nah cocok, pas tuh. Ada kini nih, warnan-warnan cini kuang tajam nih. Oh, di samping warna anci kuang tajam, cecawi anci ini bes baklak-baklak. Oh, yang ngeringit kini apa bintiwa? Ngeringit ngompangnya, oh celik-celik gitu. Itu baklak-baklak kan. Nah, tapi kanggo masih yang penting raga milu lomba, ngalih pengalaman. Nah, ngaliangi banci ini toko saliang bantinya. Riusa mangkana da dia datang pada sanggil Salisiosa. Nah, cek pasti raga pengemulihan ini.

awit niki sampun katitah kita yang ketiba orang adik ketiba orang titi yang buka jani terima nyentuk.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu kena pi, bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, dalam, ngirahayu.

Benten-benten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar di dangan. Nenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar di ingan. Nenten-wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mempikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, krisandir.